0: Ai, mamei.
1: Ana Braunštein, Čardi, Sejplina, Ančika. Kako ste se ti odločila za ti rosak, grčko? Zakaj ste se ta uvi odabrala? Že vama rovočka više ode?
2: Ne, istilo smo zdaj malo doletiti, pa ge se to je moželo, kao aj na fligar leko seden, kad dosege na senike, tank tok mala dekičina bil, pa tok smo na traj neke lažali, pa ta gor gledali. Više senika ge brodin ge ste en da še gang, ge fligar ge odejo. Smo tam mi vsi de feščuli, kak fligar ge dejo, aj pa to za volo lasa, ka glas nazaj na ven. Tam so vsi de fligar ge odle, pa človek tako ležo, pa brodo, joj, kako fajn je tistim. Zdaj, ko so 58 let star, zdaj so se tako odločil, ko zdaj pa bomo pogledan, ko je to gej, ko na fligar sedite, pa s tistim kamatite. To je zdaj ne tako naleke šlo, kako se ti tako vršta pravo. Ka, mi smo ti zdaj že januara to začinjali, neka po prvice že, kako novo leto se začne, ti že moreš kakšen plan imeti, pa moreš začniti riktati, ka če ne, ti je dobro meste te odnasejo, pa ti sem ta šamaško ne tako doro gej, veš, kazat lid gej se zbirajo. Kazat za penaze škeš najboljše dobiti za svoje penaze. No, pa te smo zat mi že odli tu, ta tanta, po te pisarne, ko to riktajo. Smo šli v turistični kancelaj, tu so boteli, varaš, vse posedih smo odli, kao i pogledamo, ko imajo na odojo. Pa te se zgodilo to, ko za se ga toco vtrgnula pol. No, pa te šestkrat nov nika ne trbilo. Ranca na to ne brodo, France. Ko zove te trbe zriktate, ka mimo kama šli. Je brodin, ka te šestkrat nov, da tak človeka nagmojdejo, ne, ka moreš ležati, pa nika ne. Po prvice se vnaval legi. Leka se malo v depresijo što grato, ka pravim, ka ma nika ne brigalo to. Kaj pa ga to se pravi, oh, se ga tak nika ne da, ne. Da pa te zat novega sebi prišla, gib so dojzeli, se začno plantati, se leko odoži. Najčase, katak brž zat ne šlo, liki da se se prek spravo, se odo, no pa te se gor prišla Sveta Marija, to bila v Marciuša. Mi če za kamaške motite, ga se zdaj že v slednjoj minuti gej. Pa tak si zbrode, ka se telefon zel, pa se začno iskate, pa tak pik pokra se v odebro. Ne vem, če en, dva, oj, tri se je moka, veš, ko se v nojšo, pa se ti našo me to pokazal, ka stero, pa ti un to v odebro po prvice. To je ena taša vez, gdje so nok sveta ribičke bili, veš. Mala vez, ne dosta ljudi, ka že smo po prvice togi, ka dosta ljudi ne. Ka tam, gdje ne možeš brsočo dojati, veš, kad je ovog mjesta nemaš, ta še već nam ne trbej.
1: Kog mar maure, ne?
2: Jo, ne, to še ne. Pa ti mnoge ljudi već to ne trbej. Pa to smo gledali, ka oj, poleg bode morje, ka to do 2-3 km morštite, ka oj, do vode prideš, ti su pa mantragi, pa ne već za nas, gino.

0: hitro rekel, ker če bi 23 stvar bil beton, ena bola bila, da pa zdaj je že to tu. No, potem se ga to tako pih, pokro z rikto, se šlo v to, ka Ančika je to se naredila.
1: Gratuliram.
0: Poplate, no pa fligar to cigi.
1: To si ti imela žalenje, pa fligarom.
0: Jo, zdaj se tako čuto, zdaj, ko so 58 let star, ko ga zdaj že moram nok na fligar sesti, rejcan. Ko tista mala dekečina oj svoje želje spune, ko tam ležala na trani, ki je pa tagor gledala, pa fligare čula.
1: Štrafi so te bili.
0: Tete. Sigder, eno niže, eno više, to kak so fligar ga šli.
1: To venak zato, ko so čulo, ko te zdaj zad Graz, pa Beč, te bole paule gej, kak so botelje, ka te tam venak so ješke so se zdigali. Bluzi 10 kilometrov normalno visko dej, fligar, tu so botelje, mi te vidimo, ka odemo na mloko, pa vidimo, da v tej fligara ni še glasnega. Od tizga malka se tam oblake gledala, pa lažala.
0: Fligare se gledal, fligare.
1: Ja, fligare pa oblake, ne?
0: Ah, vrak oblake, ti so ne fligar, gej, kak so šli, pa joj, ka ti zdaj tam in lid gej gor sadijo, ko še veliko delo to bilo, ne? Ti pa zve ipa.
1: Pa ne spadnejo doj.
0: No, kdo izpadnejo, da pa te dosta.
1: Kako so taši velike mašin, pa taši žmeten, kako so le vluvo zdigne, ne?
0: Pa ne to, ka tam si te zdaj gledal, kako so mali gej, kako malo je vidiš, pa kako se tisto vlače, pa je strašno, no, tisto lepo bilo, pa. Meni to dober spomin gej, ka više si nika fligar ge odejo.
1: No, kako pa ti zdaj bilo, da na red prišlo, ka trbej tite, pa morate, tam so že gor spisali, ka dvej pa pol vore, prva že morate tam biti, je fligar, je se zdigajo, tam morate biti ne, na letališče, aerodrome, zdaj kaj spavdnjo malo več trbilo, no jate duplasko, spavdnje loče, oje triplasko, ko zad malo straja bilo, ne?
0: Najranč to bil strah, ko ti zdaj na fligar sedeš, ko boš zdaj te polufti leto, pa se zdigneš, pa to ne. Veš, ko se ga strajamo, pa se celo noč ne spol. Kako se mi tam vepunili na letališče, pa ti zdaj veš, dva terminala, pa ti ok fligarov, pa kako ti zdaj se, ka dur, ko to zdaj veš, ko deš, pa čekujne vaš, kontrolu imaš, za sene, pa za turbo, pa za se, pa kako ti to dole, gdje ti fligar najdeš, no, gdje se zdaj ne dosta spol tisto noč.

0: Tűzácte festibili, gyeste gorselje, padujselje, brodinka z vintoga ka engleski piše, zat ugarski to se more pisati. Ne stoji na tihinskom ste bili, ka na ugarskom, pa pitate to leko.
1: Jo.
0: Pa zdaj, če bi v Londone bili?
1: Gesta so tok na polto, otecom botela, ka tok modelu, kak naša mama do kama išla, povejte mi, gita, kokta, pa gotovo.
0: Je pa to normalno?
1: Jo, ve pa te zdaj tuješke ne na vola ge, ve, bavdamo tašo miste ge na vola bavde, ne? No, pa recam, tok bilo, ka pravom cojte smo šli, sa pravo ne, ka vzračunate minute, ka tisto geneškem, ka ti zdaj latete, pa ko kufere maš, pa se, ne moreš latete. Prvi den smo že pogledali, ka od B terminala, kada je išel naš fligar. Te zdaj dejmo ta gor, najprv smo avto dojdjali, smo tisto te ziskali, gdje smo lek dojdjali avto, ne?
0: Pešte.
1: Pešte, jo. Pa te so tiste nas ta odpelali na letališče, lapov, no te zdaj B terminal, ne? Kao tiste zdaj išo, tam stugimo, stugimo, te je še ne, viš, ka po sedmoj vrje 10 minut se začnilo naš čekolaž. Nekaj da ve, to je pa 40 išel naš fligar. No, k sem vidimo, kar v spisano gej, ka, o, ka naš dene, naš fligar, o, no, se pravo poj, ka deva, ka zaziške v te o terminal, ka bene sva stala, da pa te o dene, tam ni ne možda izseste, tam se pa sem stati trbe. Doro te deva, po tašoj dugoj ganki sva mogla titi, zove te naše kufere vlačeva, veš, deva, deva, no zapravo nikde ta napridava. No, pa te so ta prišla v O terminal, ka te otistec išel naš fligar. Viš, ka se spremenilo. No, dobro, te zdaj čekolaš, tam prvico ta daš, ka ziščejo, ka ti imaš plačano, ne, karto za fligar, pa te te mesto dajo, ka gje leko dojsedeš, stero meradej. To pa te od toga visno, kako če se zdaj naprej, gje te naprej sedeš fligare, če to narediš, ka se zojek, te pa zojek moš fligare sedite, ka to smo že tegor prišli. Kada čas, ka smo mi ta prek prišli, že strašno ljudje dosta tam stalo, pa smo mi tok nasredek ne prišli, pa te tok smo našo mesto dobili v 21 meradej. Tam nasredek, par fligari, kak so paravte, tam smo te ta sedli.

0: Te smo tam kufre nudali, kad su te za eti su od nas vala bogi krezili, kad već isto ne trebalo vlačiti. Te smo mogli ziskati kontrolu, kad te za nas prek pogledaju, če koje nemaš kaši nožic, oj kaši škarc, oj kopa ga venka, enga druga tam ti za leko zareže na fligare. Pa te pa turbo, ko smo imeli vse, nekaj si še daš malo turbo, jemo ge palocko, pa telefon, pa ta še koje nut imaš. Ženska turba, pa no što jemo, pa moško turbo jemo malo večjo, ne? Pa tisto te se prej pogledajo, no pa te da to se prej spredno, to smo ti zato mogli iskati, gdje ti to gine. Nikaj ga bi spisano, ne, ka bi bro do. Sam njil ga gestel. Ka te zove tanta, da bi te zove ko veš ko tange, ne? No dobro, ta bila sreča, ka tam so taši litgej bili, ka so tok mile taše prslege, pa gor spisano, ka tisti so pomagali, da so videli kojka na kak se tam škraba, pa brodi, te so cišli, ka če leko pomagajo, to ka to kamo odbilo vzad, ka ne si taši zgubljeni gej, kak se ge brodo v noči, ka se ne mogo spati. No, pa te ti so smo te ta upravili, te smo že tok tam ne prišli v tisti štok, gej tam se sem bolte, pa gej leko gejška, mek Donac geste, pa tam se ne...
1: Se fale pino, zelek se...
0: Jo, strošno, po trigi, bej leko plačaš tam. Nošče za kafej zabrajo, kada un kafej piju, gezero 500 bil en mali kafej, da pa prej dober bil, no se prav dobro, kafej dober bil.
1: Bi ga bujla, ne, če bi prav ga ne dober bil.
0: Ko pa ga mara more spite, če dobro je ne dobro, ne? Tam leko se vodol kjupo, tu, v toj faloj mesti, ne? Kad to se te leko tagor na frigar, neso. Ovak se nikaj ne smo neste. Pite se ov, kad su ti se kraj zeli. Mi smo sproj ranč ne imeli, da pa tu smo ti zato eno vodol sa se ge sebi kjupo, kaj ge zad brez vode, 3-4 vrne, ne? Zad nikam trbej.
1: No. Ko brodim zato ge, kad te to, ta, tisto vodol oni kontrolirajo, ne ta šo ge, kad od nikaj nikaj prnaseš, pa tista voda le ge, kak gordina, ne, ne, kako le.
0: Jo, ti tak brodeš, ga se pa tak brodo ka sebe profit,
1: osek,
0: pa biznis delajo.
1: Osek to, pa zato to, nekaj te to mora sedjana obiti kanirna, veš, kaj vidiš, kaj bejla, bejla ge, kaj voda ge, pa gor piše, mineralna, pa te naslednje pa gor dune. Ja, pa to to, ko ti praviš.
0: A, višno ga to to ge. No, te tvoje to, pa moje to, ne.
1: Ja, ti višno naš, pa ge, ko kaj sa ge pogočave.
0: Geranča, venke je, kaj ok tista voda, če ne 3 euro nov koštala, pa ti ranč Češke ne gazirana bila, pa ga neškim tašo vodopite, tašo navadno, veš.
1: Tisto so ranč ne imeli?
0: Nej.

0: lekat av tön na smejbite, veš, to za tehnike volo. Je dosta töna voden, ka sem navksal na fligari bil, pa na ven, zdaj otizgamal, ka to tam v Merke, dve gezero bilo, ne, otizgamal to tok sigurno ge. Bej, zdaj že nika papiščavajo, že nika pa leko z vodami, že leko.
1: Zdaj, varno regula ve prišla, ka te zdaj leko nasejš, te oko spegeš zdaj na priliku pol litarskoga, ka to zatraj sam. Zdaj, da lidge že popošti je to kodil, ka vode vlačijo, ka da smo mi gor rasli, ta še človek ne je vedo, ne?
0: Ej, no. Ka smo šli, povem, som botela varaš, oj pa z varaša som botel, ka bi to tam nosli self, ne, vej pa dobro, če je bil kaši bifit, kašo pivo smo spili, če pa ne, ka nam ten mala cugaj njegov ne bi finge, te pa nika ne.
1: Nika ne, ve pa čovjek cel den tavo do to karanč, se ne pil molo, da si domov prišel, oj koge ven, ne je bila to ta še groba šega, kad je zdaj tak, moramo piti zvim redno, ne.
0: Kako pa tisto bilo, zdaj te ste žela pa v gor selje, na fligar, te pa nok sem glas prišel, ka niši veherge gestev pa v Grčije, ne dal bo dovoljenja do piščenje fligar, ka ste dve ali tri vire mogli čakati?
1: Ne, 40 minut.
0: Ja, 40.
1: Ja, lapov smo gor seli, si še svojo mesto zisko, vala Bog je, veš, ko bila sreča. Kada smo tašli, tje smo tok mesto dobili, ka nasredek, veš, ko tisti gange nasredek, je odejo ta pa nazaj stjuardge pa stjuardeske. Z enkrat se ga sedo, z drugi kraj pa nošto, ka znotra smo bili. Ka nika smo ne videli ta, veš, vala Bog je. Zdaj te, moj mož tujemo dva, en zakonski par par sebe, pa ge se tujemo, ne? Dobro bilo, sem se jedo, nož gledo, da da meni lovo ge, nika meni lovo bilo, je kot zdaj. No, pa te, da se kopi taj nju zglaso, pa se nju pokazal, pa se ta provo, ne, ka, ko trebe delate, če se koj zgodi, bar oj ne, da pa te to so nam se ta rastomočili, ne, tiste oksigena, kak moraš gordjati, pa da nju poklačiti tisto gombo, ka se moraš nju zvezati, ka ta še tu bila, ka ne se trbilo nju zvezati, ne, ka ti si lekta vešo na srunjek, pa ta še koj, da pa do fligar se zdigavo, pa do dojsejdo, te se mogo na mesti biti, pa se mogo se nju zvezati, to biti, ne, to je strašno oklave bilo, ka težka stjuardeskinja išla pa pogledala, če si se sploj nju zvezal. No, pa te pravi, ka v Kefaluniji, ne, ge, zdaj te prvo podoj se idemo, tam viherge ste, pa fligar na dobi dovoljenje, ka lek se gor zdigne. Pa te za toga volo smo te zdaj tam 40 minut smo tam tak bili, sam smo tak bili. A sprav zdaj ti že tak se eno ge, ko ti zdaj.
0: Pa ko če viher dolgo na meni, te trebaj te dole čokati.
1: Ge se brodove pa za te lidge vejo, ko delajo, ne. Ne prvo polcu zdaj tok gej, ka to taše delajo. Tok se ge na nopi pogledno, ka tisto letališče ge demo, ne, Kefalonije, lika navezo, ne, tam ge smo dojseli, pa smo te tam mi došli. Tista letališče je to gej, ka od morja do morja. Pa se ge nošme pravo, no zdaj, če kopi taj nedeprenco, na meži tam vrak zeme, ka ge na meni plavati. Pa ti naš pravo ve, pa vendar, sam bej dotar bej prenc poklačite. Vidiš, človek se ta ugine, kaže, rač, doj nastopim s fligara, pa že te sam moram zaladjati.

Užici mešteru Derečku povodom imendana sve najbolje, dobro zdravlje, vedro raspoloženje i obilje Božjeg blagoslova žele posestrica Marica i njezina